Senti pe muzică foarte Annabella. Eu păsărinho da janela. Am zăvor pica cu porc de António Sala. Ana e António Calvário.